šta bi svoja. Sačekaj sutra, ostani svoja. Čuješ li pjesmu?

Tragu bez kraju ostavio nam je Oliver. 7:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa sad ne znam jel vani ima nešto magle ili još uvijek onaj dim nije skroz se maknuo, ali svakako dosta i svježe, ima burice. Ja vam želim dobro jutro svima, jutro nam je osvanulo uz 11 stupnjeva, a tijekom dana temperatura će se penjati sve do ugodnih 26. Ponedjeljak je, krećemo u novi radni tjedan, a iza nas je vikend kakav samo poželjeti možemo. Što se vremena tiče, bilo je puno sunca, topline i ono pravo bablje ljeto, vjerujem da ste uživali preko vikenda. Nažalost, lijepu sliku vikenda pokvarili su požari, podrujnica, jučer vid, prizori su nažalost stvarno užasni. Svi vi koji palite, a pronaći ćete se, pogotovo tu trstiku koja gori nekontrolirano, to stvarno treba prestati, to je užasno. Nadamo se da je najgore iza nas i da će novi tjedan donijeti mirnije dane. Ostanite svakako uz Deltu, uz vas je Goga, pa ćemo zajedno zakoračiti u ovaj ponedjeljak uz dobru glazbu, informacije i ono malo jutarnje energije koje nam svima treba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Jakov Jozinović i Raj, 7:23. Grad Opuzen poziva poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od suše da prijave štetu. Prijave se podnose najkasnije do 6. listopada, dakle imate još danas i sutra za prijavu. Možete to učiniti osobno u gradu Opuzenu ili e-mailom na adresu opuzen@opuzen.hr. Potrebno je ispuniti PN obrazac te priložiti osobnu iskaznicu, list B jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu, privolu za obradu podataka i presliku žiro računa. U obrascu obavezno treba navesti ARKOD ili broj čestice, kulturu, površinu i postotak smanjenja prinosa. Sve detalje i informacije imate na službenoj stranici grada Opuzena kao i na njihovoj Facebook stranici.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Održani izbori u BiH, za hrvatsku članicu predsjedništva izabrana kandidatkinja HDZ-a, Slavio i Dodikov SNSD. Merz poručio Putinu da zaustavi barbarske napade na civile i pozvao ga na pregovore. Modri u četvrtfinalu domaćeg kupa preko Vukovara. Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali tri člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković putem društvenih mreža je čestitao Filipović na izbornoj pobjedi. Dosadašnji član predsjedništva Željko Komšić iz Demokratske fronte BiH priznao je poraz.
3: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
1: Uvjerljivu pobjedu ostvarila je i Željka Cvijanović, koja je izabrana za srpsku članicu predsjedništva. Šef SNSD-a Milorad Dodik je poručio da su politički pobjednici zahvaljujući Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu.
4: Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Sao i Željka i čitava naša partija i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
1: Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika, u predsjedništvo je ušao Denis Bečirović.
5: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
1: Za predsjednika Republike Srpske izabran je SNSD-ov Savo Minić.
0: Media servis.
1: U Hrvatskoj i dalje glavna tema opasni otpad u Gospiću. Ministar branitelja Tomo Medved tvrdi da će se nakon podizanja optužnice znati tko je odgovoran za uvoz 10,000 tona otpada preko granice.
6: Iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
0: Media servis. Vijesti.
1: Požar koji je preksinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve, vatrogasci su stavili pod nadzor, a u tijeku je sanacija požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je o nizu ugašenih požara, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da je zbog vremenskih uvjeta protupožarna sezona produžena.
7: Ova sezona je dulja, mi smo zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanala. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon intenziviranih ruskih napada na ukrajinsku infrastrukturu, njemački kancelar Friedrich Merz posjetio je Kijev. Uz predsjednika Volodimira Zelenskog dočekala ga je zračna uzbuna. Gospodine Putin, zaustavite ovaj besmisleni rat. Spremni smo na razgovore, spremni smo međusobno razgovarati o završetku ovog rata, ali ovi barbarski napadi na civilno stanovništvo Ukrajine moraju prestati. Svijet je obišla i snimka na kojoj ruski dron pogađa most u Kijevu usred dana dok njime voze civilni automobili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u intervju za Reuters rekao da je nova ruska doktrina što veći broj napada na civile, ne bi li ih natjerali da napuste svoje gradove.
8: Mnoge hrvatske navijače razočarao je najteži poraz vatrenih u povijesti. U trećem kolu Lige nacija na Rujevici je Engleska slavila s visokih 7-0. Susret je za Media Servis prokomentirao bivši hrvatski reprezentativac Josip Šimunić.
9: Mi smo izbalansirani što se tiče kad osvojimo loptu, kao da ne znamo šta ćemo, prema naprijed bit ćemo, kako ćemo i nekako izgledamo jako prosječno.
8: Vatrene već sutra na Poljudu čeka dvoboj sa Španjolskom, Šimunić poručuje.
9: Ma ne znam, ja ne očekujem baš previše, ovo je takav šok, treba pokušavati nešto napraviti, momci nisu zaboravili igrati nogomet preko noći.
8: U oči četvrtog kola Španjolska je prva s 9, Engleska druga sa 6, Hrvatska treća s 3 boda, dok Češka nema osvojenih bodova. Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su na stadionu Borovo naselje u Vukovaru uvjerljivo sladali domaći Vukovar s 4-0. Trener Dinama Mario Kovačević.
10: Prvo vrijeme je 2 gola, imali smo još i prvo vrijeme dosta prilika. Bilo je bitno da se odlijepimo na 1-2 gola, da lakše posle bude i vidio se drugo povrijeme, bilo odrađivanje, imali smo dosta štacije, pošlo smo još 2 gola. I to me veseli. Namo agresivan domaćin, solidan, dobar, jel tako, težak teren, tako da se stvarno zadovoljno stiče utakmice i pobjede.
8: Vezni igrač Luka Stojković ušao je u igru, ali je samo 5 minuta poslije morao napustiti teren nakon nezgodnog proklizavanja, pri čemu je ozlijedio gležanj. Kovačević se osvrnuo i na stanje travnjaka.
10: Teško mi je uopće govoriti nešto o terenu, jer ovo nije teren. Moraju doći ljudi koji tu dozvoljaju uopće sigda, bilo kakva liga. Ja se nadam da, evo, sad sam bio kod Luke, nadam se da će biti dobro. Vidio sam koliko me noga propala i onda je pao na svoju drugu, tako da imaju problema s tim gležnjem, ali vjerujemo da nije ništa teže. Evo. Nadamo se, koliko nam je on bitan, i vjerujemo da će biti do subote dobro.
8: Dinamo će u subotu na Poljudu snage odmjeriti s drugim Hajdukom. Obje momčadi kao i treći Osijek u oči nastavka domaćeg prvenstva imaju po 16 bodova. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog veće gustoće promet je usporen na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Privremena regulacija prometa je kod Opuzena do 15. listopada, kod Komina do 23. prosinca. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu i uskraće zastoje, pa svakako vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Ako ćete na duži put, informirajte se, ima magle dosta. A ako želite nešto dojaviti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Vesna Pisarović, neka ljudi govore, a ljudi moraju govoriti, ljudi su ljudi. 8:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Svježe jutro, još uvijek, trenutno 12 stupnjeva, tijekom dana pretežno sunčano i vrlo ugodno, temperatura će dosegnuti oko 25-26 stupnjeva. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu poslijepodne i jugozapadni vjetar, a ujutro je ponegdje moguća i bura, dakle još jedan pravi jesenski dan s okusom babljeg ljeta. Ipak sa zapada će poslijepodne biti sve više oblaka, ali uglavnom bez oborina. Biometeorološki prilično povoljno danas, većina ljudi osjećat će se dobro, a lagana šetnja i boravak na otvorenom mogu dodatno pozitivno djelovati na raspoloženje i energiju. Osjetljivijima, posebice srčanim i plućnim bolesnicima, savjetuje se malo više zaštite tijekom svježeg jutra. Uživajte u ovom ponedjeljku, iskoristite sunce jer od sredine tjedna stiže više oblaka, u četvrtak moguća i kiša, ali o tom potom, još uvijek uživamo uz bablje ljeto i uživamo dalje uz Deltu.

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

Vinko Coce, daleko je srce, 8:20, želim vam dobro jutro uz Deltu. Na 13 stupnjeva trenutno smo u Metkoviću, pa sunce nam je tu, ali i burica nam je tu, pa je dosta jutro svježe, ali evo, temperatura će se poduplati tijekom dana, pa nadam se da i danas uživamo u suncu. Centar za poduzetništvo poziva zainteresirane poduzetnike, obrtnike, zaposlenike i sve koji žele unaprijediti svoje digitalne marketinške vještine da se prijave na praktičnu radionicu Canva u poslovanju, izrada sadržaja za društvene mreže, marketing i promociju. Radionica će se održati 8. listopada, to vam je sada u četvrtak, u poduzetničkom inkubatoru u Pločama u 10 sati. Na ovoj četverosatnoj radionici polaznici će naučiti kako koristiti Canvu za izradu profesionalnih objava za društvene mreže, promotivnih vizuala i kratkih video zapisa, te kako sadržaj prilagoditi potrebama svog poslovanja. Vrlo zanimljivo, pa evo, svima koji ste zainteresirani, dođite, sudjelovanje je na radionici besplatno, ali je broj mjesta ograničen, stoga je prijava obavezna, prijavite se na vrijeme, sve detalje imate na stranici poduzetničkog inkubatora Ploče, kao i na stranici poduzetničkog centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali tri člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj, te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića. O izborima u BiH se oglasio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji, napisao je na X-u. Dodao je kako ostaju posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa naših dviju zemalja i potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa. Slavio je i šef SNSD-a Milorad Dodik jer je uvjerljivu pobjedu ostvarila i Željka Cvijanović koja je izabrana za srpsku članicu predsjedništva. Dodik je poručio da su došli do pobjede zahvaljujući Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu. Masovni i nasilni prosvjedi srednjoškolaca diljem Francuske doveli su do obustave nastave. Tamošnji ministar obrazovanja Edouard Geffrey je najavio da će otprilike 500 škola ovog ponedjeljka biti zatvoreno, odnosno da će nastava biti djelomično ili potpuno obustavljena jer nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti. Istaknuo je da su 24 škole spaljene ili opljačkane od početka prosvjeda. Učenici su izašli na ulice zbog, kako navode, nedostatka nastavnika, pretrpanih rasporeda i oronulih školskih objekata. Nakon najtežeg poraza u povijesti, Vatrene sutra na Poljudu čeka dvoboj sa Španjolskom u četvrtom kolu Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić želi da momčad odigra dobru utakmicu.
2: I upravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i skupiti se malo za ovo razočarenje.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
2: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježe mljeveno meso kilogram 13 maraka 95, patak rabatak perutnina kilogram 4,25, sendvič salama pi kilogram 19,95, sire d'Ameri Gouda Mikland kilogram 9 maraka 45, čokolino Podravka 500 grama 6,20, Nescafe Classic 3 u 1 3,20, krem sir ABC Belje 500 ml 8 maraka 95, suncokret ulje Tomiko litra 3,20, keks domaći Kraš 2,45, ledeni čaj Jana Breskva i Brusnica litra i pol, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog veće gustoće promet je usporen na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Uz privremenu regulaciju prometa vozi se kod Opuzena do 15. listopada, kod Komina do 23. prosinca, pa polako, strpljivo, brzinu i način vožnje vozači prilagodite uvjetima na cestama. Pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila i posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića. Ako vi želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Slavimo ljubav u Stjepana Laha, uvijek u našem eteru samo ljubav, a slavimo danas i učitelje. 9:06, želimo vam dobro jutro uz Deltu, evo nas na 16 stupnjeva, sunce nam je tu i još će to nekih desetak stupnjeva porasti, tako uživajte i u današnjem ponedjeljku. Dakle, spomenula sam, danas je svjetski dan učitelja, 5. listopada. Dan je to kada posebno mislimo na sve one koji svakoga dana stoje pred djecom, prenose im znanje, ali i puno više od toga, uče i kako biti čovjek, kako vjerovati u sebe, kako ne odustati kad nešto ne ide iz prvog pokušaja. Barem bi tako trebalo biti. Jer učitelj nije biti čovjek, kako vjerovati u sebe, kako ne odustati kad nešto ne ide iz prvog pokušaja. Barem

Cibola, svježa ponuda. Limun 99 centi, češnjak 2,69 eura. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

20. Danas nam je 5. listopad i danas je zadnji dan ako se želite javiti za potporu koju dodjeljuje Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dakle, dodjela mjesečne potpore za srednjoškolsko obrazovanje djece hrvatskih branitelja. Iznos potpore je 50 eura mjesečno. Dodjeljuje se u 4 kategorije. Svi kandidati, uključujući i dosadašnje korisnike, dužni su podnijeti pisanu prijavu na odgovarajućem obrascu koji se može preuzeti na stranicama Zaklade i Ministarstva hrvatskih branitelja ili u područnom uredu ministarstva u Metkoviću. Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Zaklade u Zagrebu, zaključno sa današnjim datumom 5. listopada, pa svakako, evo, ako još niste ili ste smetnuli to suma, prijavite se, danas je zadnji dan. Rezultati će kandidatima biti dostavljeni poštom.

0: vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Dok se čeka dovršetak istrage, a prije svega odgovor na pitanje tko je sve znao o dovozu tisuća tona opasnog otpada u Gospić, koji su stotine kamiona nekoliko godina uredno prevozile preko hrvatske granice, nižu se politički komentari. Dodatna pitanja potaknula je prošlo tjedna zatvorena sjednica saborskog odbora za nacionalnu sigurnost. Evo što je jučer rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Neki koji danas imaju, ja bih kazao, izokrenutu logiku, dakle da nije bilo policijskog rada ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici i dio vlade želi pretvoriti ili dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu što je dovelo do rezultata.
1: Na jučerašnjim predsjedničkim izborima u Brazilu niti jedan od kandidata nije osvojio potrebnu većinu, odnosno više od 50% glasova. No pobjeda u prvom krugu ide desničarskom senatoru Flaviju Bolsonaru, koji je osvojio 47% podrške birača, dok je aktualni predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva, koji predstavlja ljevicu, osvojio 44,91% glasova. Drugi krug održat će se 25. listopada. 45-godišnji Bolsonaro sin je bivšeg osramoćenog krajnje desnog predsjednika Jaira Bolsonara, koji trenutno služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja puča. Obojica su naklonjeni aktualnom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a Flavio se nada da će mu izborna pobjeda omogućiti da izvuče svog oca iz zatvora. S druge strane, 80-godišnji Lula je jedan od najstarijih svjetskih čelnika, za kojeg se navodi da više njegu odnose s Pekingom. U susretima četvrtog kola elitnog razreda Lige nacija pobjede su upisali Portugal, Nizozemska i Danska, dok su Grčka i Njemačka odigrale bez pogodaka. Portugal je nakon preokreta pobjedio Norvešku s 2-1, Danska je slavila protiv Velsa s minimalnih 1-0, Nizozemska je sladala Srbiju s 2-1. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: stanje u prometu.
1: Zbog veće gustoće prometa usporen je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Privremena regulacija prometa je kod Opuzena do 15. listopada, kod Komina do 23. prosinca, a noćas zbog radova u tunelima, dakle noćas od 22 sata do 6 ujutro, dionica između čvorova Brijesta i Zaradeže bit će zatvorena, pa će biti obilazak čvor Brijesta, čvor Zaradeže. Ako vi imate nešto za javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Liga malog nogometa.
1: Gdje god da ste uz 97 MHz Radija Delta, pozdrav, kreće nova sezona malog nogometa u gradskoj sportskoj dvorani u Metkoviću u organizaciji udruge malonogometnih amatera. Sezona za nama bila je napeta, zanimljiva, puno neizvjesnih utakmica, dobrih poteza, prije svega ugodne atmosfere i druženja, a ove će sezone, vjerujem, biti isto, ako ne i bolje, isto tako zanimljivo, atraktivno, do zadnje kapi znoja, za svoje misto, društvo, kvart, prijatelje, kako god.
0: Liga malog nogometa.
1: Prošlog ponedjeljka odigrana je i utakmica Superkupa između prošlosezonskih prvaka ekipe Vida i osvajača Liga Kupa Bobovišta, ekipe koja je osvojila Superkup i vjerujem i ove sezone ambiciozno kreće po sve trofeje, uostalom kao i mnogi drugi. Ove sezone nema nam ekipe, nažalost, crnog puta, šteta, nadamo se nekim novim, boljim vremenima, nije crni put bilo tko kad je mali, a i uopće nogomet u pitanju. No šta je tu je, sa nama su zato dvije nove ekipe, jedna je Boca Juniorsi, zanimljivo ime, jedva čekam upoznati ih malo pobliže, a druga ekipa dolazi iz Vida, amaterski malo nogometni klub Vid. Tako da uz već postojeću ekipu Vid sada imamo i amaterski malo nogometni klub Vid. Oni su se već predstavili i najavili svoje sudjelovanje u ovogodišnjoj ligi. Za vas koji niste čuli za njih, nedavno smo posjetili njihovu konferenciju za medije, bili smo u Vidu, pa čujte i počujte. Amaterski malo nogometni klub Vid.
0: Liga malog nogometa.
2: Došli smo se danas na prvu presicu AMNK Vida. Znači, tu su naš selektor, kapetan Vida i igrači. I ovaj put imamo predstavnika navijačke skupine, pa molio bih da se selektor obrati novinarima i svima nazočnima.
3: Dobar dan, dobro došli na prvu presicu AMNK Vida. Moje ime je Ante Vučić, ja sam ovdje u ulozi, kako je rekao Đone, selektora AMNK Vida. Zajedno s menom je Nedo Kešina, naš kapetan, Ivan Suton Ivić, koji je ujedno igrač i kondicijski trener. Pa će on kasnije malo reći o tome što smo sve uveli da steknemo zavidnu kondicijsku spremu prije početka malonogometne lige. Evo, drago mi je da ste došli ovako ogromnom broju iz medija podržati ovu priču koju možemo radno nazvati Neretvanski Atletik Bilbao, odnosno Neretvanski Atletik Vid, jer jedna od glavnih stvari našeg kluba je da za naš klub mogu igrati samo oni koji su iz Vida ili porijeklom iz Vida. Dakle, svaka sličnost sa onim baskijskim klubom je namjerna. Evo, toliko od mene za početak, a sad imate li pitanja?
1: Evo, kolegice, možete vi.
4: Ane Vurt, Linjak Sport. Gospodine selektore, s obzirom na trenutnu situaciju momčadi, izazove s kojim se suočavate, zašto smatra da ste baš vi ta osoba koja može donijeti preko potrebnu promjenu momčadi i prekinuti ovaj crni niz?
3: Pa vrlo jednostavno, nije bilo nikog drugog. Niko drugi se nije želio ubaciti u takvu kašetu brokava, pa eto. Znači, kad nema nikog drugog, onda se pojavi neko ko nema ništa drugog, koji je toliko očan da mu je to dovoljno dobro. Ali šalu na stranu, ne postoji crni niz, to je sve bio dio priprema i selekcije. Dakle, te priče kako postoji crni niz na turnirima su netočne. Ti turniri su nama vrijedili jako puno da možemo zapravo napraviti selekciju, vidjeti tko je tehnički, kondicijski i taktički dovoljno dobar da se može pridružiti AMNK Vidu. I naravno da rezultati nisu bili na razini, jer vidjeli smo da neki nisu tehnički, taktički i kondicijski na razini. Većina kondicijski nije na razini, ali smo rekli da ćemo to kasnije riješiti, ali smo izabrali one koji su tehnički i taktički dovoljno dobri da odgovore na zahtjev AMNK Vida.
1: Evo, ja ću uletiti ako se kolegice slažu. Goran Koman Zemeka, Radio Delta, dobro večer svima, dobar dan, kako god želite.
3: Vida.
1: Evo, ja ću uletiti ako se kolegice slažu. Goran Koman Zemeka, Radio Delta.

0: A što se tiče pjesme, to ćemo prepustiti Đubrat Boysima.
1: Pitanje za Đubrat Boyse, očito će biti dosta veliki derbi, vid protiv vida. I sad vi ste se izjasnili za koga ćete navijet. Bude li ikakvih ono rezultatskih trzavica, pogotovo pred kraj prvenstva, ako prošlogodišnjem vidu prvacima budu trebali bodovi, ima li tu kalkulacija puštanja ili...
2: Pa ja se slažem sa onim što je rekao predstavnik, to nema nikad predavanja na terenu, mi ćemo uvijek navijat za pojedinačno i nek se bore do kraja, nema predavanja.
1: Mudro, mudro.
3: Evo sad postavljamo koje pitanje za našeg kapetana.
4: Kako ti je momčad prihvatila kao lidera i kapetana ekipe?
5: Pa dobro, oni su izglasali jednoglasno da ja budem kapetan, ja sam to prihvatio, tako da nema šta.
4: Koliko daleko može ova ekipa i vidiš se na kraju sezone na Postolju?
5: Pa dobro, to je sad teško pitanje, vidimo se na kraju, ali sigurno ova ekipa će pokazati zube svima. Ima tu mladosti koji znaju igrati nogomet i ovi stariji su tu, dosta će pomoći ovim mladima, tako da bi mogli biti na sredini tablice, ja bi bio zadovoljan.
3: Sredina tablice.
1: Selektore, ja sam uvjeren da će ova prva vaša tiskovna konferencija izazvati buru u ostalim ekipama. Uvjeren sam da ste pomakli nešto što će biti, ono, jedva čekam početak lige.
0: Pa i mi jedva čekamo. Znači, mi jedva čekamo izaći na taj teren i započeti. Ja bih se samo nadovezao na ovo prijašnje pitanje o Postolju. Shvatimo ovo kao jedan proces. Znači, cijela ideja je da napravimo kroz nekoliko godina selekciju mladih momaka iz vida, da se ponovno počne igrati nogomet u vidu i onda da možemo razmišljati o Postolju. Dakle, ne treba očekivati čuda od ove ekipe odmah u prvoj sezoni. Za nas je veliko čudo već što imamo ekipu, što smo uspjeli privući jako veliki broj mladih momaka iz vida koji su pokazali želju igrati nogomet. Tako da malo te tenzije spustimo dolje, to je proces. Kroz nekoliko godina možemo pričati o nečem takvome kad isfiltriramo nekoliko generacija mladih momaka iz vida. I kad se neki vrate s fakultete, ali tako, Mate?
1: Moje zadnje pitanje, prepoznatljivi su Vidonci po žutoj boji, Vidonski žuti. Boja vašeg dresa, ostaje, evo treneru možda...
0: Ostaje u tajnosti.
6: Ostaje u tajnosti, evo kako su rekli, Tako da ne samo dresovi, nego i mi sami kao ekipa ostajemo tajnosti. Znači, kad dođemo od prvog kola, pokazat ćemo koliko smo se pripremili i od prve do zadnje minute, znači, ginemo.
0: Samo da kažem, turnire smo igrali u crveno-bijelim prugama, naravno aludirajući na Atletik iz Bilbao zbog priče o vidu, ali to je bilo samo za ovaj selekcijski dio, znači ovo ljeto, proces selekcije. Sad ćemo imati malo drugačije dresove, ali nek za sada ostane tajna koje će boje biti naši dresovi.
1: Kolegice, imate vi još to možda?
7: Par pitanja za kondicijskog trenera, pošto on ima bogatu povijest nogometnu. Dinamo, NK Zagreb, Jadran, Neretva, inozemstvo. Kaže se da je klasa vječna, a forma prolazna. Samo jedna usporedba. Mladim danima čuvali ste Nikolu Kalinića, je li to točno?
8: Tako je.
7: Jer mi možete samo usporediti razliku, sad na trenizima čuvate našeg kapetana. Koja je razlika? Osim što naš kapetan može puno više pričati nego Nikola, pretpostavlja.
8: Iskreno da vam kažem, razlika nije toliko velika, pa mogu reći da je tu negdje slična. Eto.
1: Jel to to?
4: Ima još jedan. I za kraj, je li vam bilo lipše gledati polarnu svjetlost u Norveškoj ili zoo kod Kleme to što vas ispunja?
8: Pa slušajte, pa reću zoo kod Kleme.
1: Hvala. Kolegama sa Sky Sporta, Marke i ostali svjetski medija, ko je kriv što se danas nisu pojavili, Žalić? Hvala vam svima.
9: Hvala.

0: Liga malog nogometa. Eto, sretno vidoncima, sretno svima. Danas kreće malo nogometna liga. Evo parova i satnica. U 16.30 prva utakmica i odmah vatreno krštenje nove momčadi. Boca Juniorsi igraju protiv amaterskog malo nogometnog kluba Opuzen. U 17.20 prošlogodišnji pobjednici malo nogometni klub Vid protiv ekipe ispod strehe. Treća po redu utakmica u 18.10 Bobovište No Limit protiv mršavih pasa Koljbabić Gradnje. U 19 sati Sveti Roko Podrujnica Škrapa Momići, općinski derbi. U 19.50 Udruga Lađara Jerkovac protiv malo nogometnog kluba Klada. I zadnja utakmica dana, definitivno derbi župe, AMNK Vid protiv MNK Prud. Ovo sam baš ovu kraticu ono da se naglasi, dakle amaterski malo nogometni klub Vid protiv malo nogometnog kluba Prud. Ne treba bolja pozivnica, nadam se, vjerujem da ćete uživati. Dragi ljudi, vidimo se u gradskoj sportskoj dvorani u Metkoviću, kreće Liga malog nogometa. Ostanite i dalje uz Deltu, ugodan dan uz 97 MHz.
1: Strast koja traje godinama. Liga udruge malo nogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, mjesto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.

0: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali tri člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića. Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika, u predsjedništvo je ušao Denis Bečirović iz SDP-a BiH.
2: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
1: Masovni i nasilni prosvjedi srednjoškolaca diljem Francuske doveli su do obustave nastave. Tamošnji ministar obrazovanja Edouard Geffrey je najavio da će otprilike 500 škola ovog ponedjeljka biti zatvoreno, odnosno da će nastava biti djelomično ili potpuno obustavljena jer nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti. Istaknuo je da su 24 škole spaljene ili opljačkane od početka prosvjeda. Učenici su izašli na ulice zbog, kako navode, nedostatka nastavnika, pretrpanih rasporeda i oronulih školskih objekata. Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su na stadionu Borovo naselje u Vukovaru uvjerljivo svladali domaći Vukovar s 4-0. Trener Dinama Mario Kovačević.
3: Prvo vrijeme je dva gola, imali smo još i prvo vrijeme dosta prilika. Bilo je bitno da se odlijepimo na jedan dva gola, da lakše posle bude i vidjeti se drugo vrijeme, bilo odrađivanje, imali smo dosta štacije, poslije smo još dva gola. I to me veseli. Namo agresivan domaćin, solidan, dobar, jel tako, težak teren, tako da sam stvarno zadovoljan što tiče utakmice i pobjede.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Svatko je barem jednom u životu poželio otputovati vremenskim strojem u neku drugu dimenziju, a članovima grupe Hajdi Šeće psa to se i ostvarilo kroz novi singl i spot Fluid. Okružena futurističkim i postapokaliptičkim svijetom, Hajdi je u potrazi za nečim što se ne može opisati, nekom posebnom čarolijom koja traje onoliko koliko i slatki snovi. Ipak nekada snovi postanu stvarnost, a takav magični susret i neopisiva povezanost dogodili su se u stvarnom životu dok je Hajdi bila još tinejdžerica. Pjesmu sam napisala, kaže Hajdi, nakon što sam prvi put otišla na koncert svog tadašnjeg velikog idola. Probila sam se u prvi red u publici i utuvila si u glavu da je on u onoj gomili uočio baš mene i da se između nas rodila neka posebna veza. To naravno nije imalo veze sa stvarnošću, ali sam o tom koncertu još dugo razmišljala i pričala prijateljima, a onda i pretočila u pjesmu. Veselim se što se dečkima iz benda svidjela i što će biti dio našeg repertoara, pojasnila je Smiljana Štrbac, poznatija kao Hajdi. Slušamo Fluid.
0: Nova pjesma

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, barem što se tiče doline Neretve. Zbog veće gustoće promet je usporen na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Uz privremenu regulaciju prometa vozi se kod Opuzena do 15. listopada, a kod Komina do 23. prosinca. Zbog radova u tunelima za sav promet zatvorit će se noćas od 22 sata do 6 ujutro. Dionica između čvorova Brijesta i Zaradeže vozi se obilazno. Ako vi imate nešto zajaviti, uvijek možete. Brojeve znate. I sretno. Uskoro vam stiže Martina od mene. Pozdrav!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Plan B i Antonija Dora Pleško. Ne znam koji je vama plan B, ali je plan A da kroz ponedjeljak idemo polako i kroz ovaj novi radni tjedan. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Martina je s vama. Evo, sve sam rekla, uz najbolju glazbu idemo dalje Laganini. Ostanite uz Deltu, mrvicu pojačajte i uživajte.

i obavite cijelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Najbolji glazbeni miks. Radio

0: 22 stupnja su trenutno, danas idemo do 26, još jedan dosta topao, čak i vruć dan je pred nama, sunčano uz umjerenu na oblaku i većinom slab vjetar, povoljne su i biometeorološke prilike, podržavaju dobro opće stanje većine ljudi, zato danas boravak na otvorenom i lagane šetnje pomažu za još bolje raspoloženje, pa se onda vi lijepo potrudite iskoristiti dan.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Dok se čeka dovršetak istrage, a prije svega odgovor na pitanje tko je sve znao o dovozu tisuća tona opasnog otpada u Gospić, kojeg su stotine kamiona nekoliko godina uredno prevozile preko hrvatske granice, nižu se politički komentari. Dodatna pitanja potaknula je prošlotjedna zatvorena sjednica saborskog odbora za nacionalnu sigurnost. Ministar branitelja Tomo Medved jučer je konstatirao:
2: iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
1: Svjetski dan učitelja, tim povodom sindikat Preporod upozorio je na probleme s kojima se suočava struka. U priopćenju su među ostalim poručili: uz dva učestala pitanja upućena sindikatu, jedno se odnosi na smanjenje cijene rada drugu godinu zaredom za sva radna mjesta u školama, a drugo na nesposobnost sindikata da se kroz granske kolektivne ugovore prosvjetarima osigura radnopravna sigurnost. Unatrag godinu dana sve se učestalije postavlja i pitanje može li sindikat išta učiniti kako bi se svakom učitelju i nastavniku osiguralo funkcionalno osobno računalo. Sve više učitelja i nastavnika u našim školama primorano samostalno kupovati prenosna računala bez kojih su priprema za nastavu otežana, a suvremeni nastavni proces skoro pa neizvediv, upozoravaju i sindikata Preporod. Španjolski premijer Pedro Sanchez najavio je da će raspisati prijevremene izbore 29. studenog, nakon što je parlament odbacio mjere stambene pomoći koje je predložila njegova vlada. Sanchez, koji je na vlasti od 2018. rekao je da mu je cilj okupiti veću i progresivniju potporu u parlamentu. Posljednjih tjedana stanovnici Španjolske prosvjedima diljem zemlje su zahtijevali rješenja za pitanje pristupačnosti stanovanja. Sanchez se istaknuo po snažnom stavu o raznim pitanjima od palestinske državnosti do obrane multilateralnih institucija i obračuna s tehnološkim oligarsima. Njegova stranka prema ispitivanjima javnog mnijenja zaostaje u anketama. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

11.46, evo malo nas je prije koju minutu zatreslo, ne znam jeste li vi osjetili potres, dobro je zatutnjalo, a valjda se više neće ponavljati. Danas je baš predivan dan, ako netko ima viška vremena, još danas se na ušću Neretve održava Sand Art Neretva Festival. Ovo je već šesti put za redom, crtanje se svakog dana prilagođava Osjeci, pa danas počinje u 12 sati i 15 minuta i traje sve do 15 sati. Pa opet kažem, ako imate vremena, bacite džir do ušća i uživajte u umjetnosti na pjesku.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 13,95 maraka, patak karabatak perutnina kilogram 4,25, sendvič salama pi kilogram 19,95, sireda merigauda mikland kilogram 9,45 maraka, čokolino podravka 500 grama 6,20, Nescafe Classic 3-1 3,20, krem sir ABC belje 500 ml 8,95 maraka, suncokret ulje Tomiko litra 3,20, keks domaćica Kraš 2,45, ledeni čaj Jana breskva i brusnica litra i pol marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Slušamo Ladu Delta.
3: Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: minuta. 5. je dan listopada, a danas posebno slave odgojitelji i učitelji. Njihov je međunarodni dan, a ovaj datum ima posebnu važnost jer se ove godine slavi velika 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke o statusu učitelja od strane UNESCO-a. Odgojitelji i učitelji nisu tu samo da prenose znanje, oni potiču znatiželju, razvijaju samopouzdanje, uče djecu suradnji i možda najvažnije daju im podršku na njihovom putu odrastanja. Zato je danas lijepa prilika reći hvala za strpljenje, trud, razumijevanje i sve trenutke koji djeci često znače puno više nego što mislimo. Pa sretan dan odgojitelja i učitelja svima koji svakodnevno ulažu u naše najmlađe.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

animatori, ostaju mladi oni koji su s mladima. Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih i ove godine dodjeljuje nagrade najboljim nastavnicima u Hrvatskoj, čak njih 518. Javni poziv za nagrađivanje otvoren je još u svibnju, a prijave je razmatralo povjerenstvo sastavljeno od učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja ili osoba u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavnom zvanju. Svečanost dodjela je zakazana za danas. Prije same dodjele nagrada bit će objavljen i popis, a do tad se evo mi nadamo da se na popisu pronašao netko iz naše doline Neretve, jer ovdje imamo baš divnih, dobrih učitelja i nastavnika koji stvarno zaslužuju ovu nagradu, a vama još jednom sretan vaš dan.

0: Bila je to nova stvar od Hajdi Šećepsa, Fluida. U nastavku nam stižu Transakustik, Meduza i Kalidba. Slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Objavljene nove cijene goriva. Kandidatkinja HDZ-a BiH izabrana za hrvatsku članicu predsjedništva. Modri u četvrtfinalu domaćeg kupa preko Vukovara. Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iz Banskih dvora stigla je vijest o novim cijenama goriva formiranim kroz uredbu vlade. Cijene dizela i benzina od sutra će biti niže za 2 centa. Dizel će koštati euro i 84, a benzin euro i 74 centa. Cijena plavog dizela pada za 4 centa na euro i 38 centi. Ove cijene će vrijediti narednih 7 dana.
0: Media servis. Vijesti.
1: Domaći mediji objavili su da se Ministarstvo poljoprivrede našlo na udaru hakerskog napada, a evo što je rekao ministar David Vlajčić.
2: Znam koliko i vi. Došli smo malo prije s informacijom od informatičara da se pogase računala. Sad je li hakerski napad, je li tehnička poteškoća, je li ažuriranje sustava, zaista je moja prva reakcija bila o čemu se točno radi. Nemamo još potvrđeno da je sad nekakav hakerski napad.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
3: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković putem društvenih mreža je čestitao Filipović na izbornoj pobjedi. Dosadašnji član predsjedništva Željko Komšić iz Demokratske fronte BiH priznao je poraz. Uvjerljivu pobjedu ostvarila je Željka Cvijanović, koja je izabrana za srpsku članicu predsjedništva, a za predsjednika Republike Srpske izabran je SNSD-ov Savo Minić. Šef stranke Milorad Dodik je poručio da su politički pobjednici zahvaljujući Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu. Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika, a u predsjedništvo je ušao Denis Bečirović iz SDP-a BiH.
4: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
1: Učenici srednjih škola u Francuskoj ustraju u prosvjedima za bolju budućnost, dok je španjolski premijer najavio prijevremene izbore.
5: U Francuskoj se zbog nastavka prosvjeda učenika očekuje da će tijekom dana biti zatvoreno i do 500 škola. Nastavak je to učeničkih prosvjeda potaknutih visokom stopom izostanaka nastavnika, predugim školskim danom i dotrajalim objektima koji su započeli 17. rujna u jednoj pariškoj školi, no prošlog su tjedna prerasli u pokret koji je zahvatio cijelu Francusku. Dok učenici traže dostojanstveno obrazovanje, francuski zakonodavci spremaju zakon kojim bi se prosvjednici obvezali nadoknaditi štetu. Španjolski premijer Pedro Sanchez najavio da će raspisati prijevremene izbore 29. studenog nakon što je parlament odbacio mjere stambene pomoći koje je predložila njegova vlada. Sanchez, koji je na vlasti od 2018. rekao je da mu je cilj okupiti veću i progresivniju potporu u parlamentu. Posljednjih tjedana stanovnici Španjolske prosvjedima diljem zemlje su zahtijevali rješenja za pitanje pristupačnosti stanovanja. Njegova stranka prema ispitivanjima javnog mišljenja zaostaje u anketama. Pobjednik prvog kruga predsjedničkih izbora je desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji je osvojio 47% podrške birača, dok je aktualni predsjednik Lula da Silva, koji predstavlja ljevicu, osvojio 44,91% glasova. Drugi krug održat će se 25. listopada. 45-godišnji Bolsonaro sin je bivšeg osramoćenog krajnje desnog predsjednika Jaira Bolsonara, koji trenutno služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja puča. Obojica su naklonjeni aktualnom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
6: Jako sam sretan zbog realne mogućnosti da će za 3 tjedna Brazil dati konačan odgovor o tome da želi modernu vladu, vladu s manje ministarstava, vladu koja će vratiti demokraciju.
5: Lula je priznao da mu je ovakav izborni rezultat bio neočekivan. Govoreći o Bolsonaru, istaknuo sumnje u njegovu povezanost s podzemljem i kriminalnim aktivnostima. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
0: Sport.
7: Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su na stadionu Borovo naselje u Vukovaru uvjerljivo sladali domaći Vukovar s 4-0. Ipak problem za Dinamo je ozljeda veznjaka Luke Stojkovića, koji je ušao u igru, ali se nakon 5 minuta ozlijedio. Kovačević je otvoreno rekao:
8: teško mi je uopće govoriti nešto o terenu, jer ovo nije teren. Moraju doći ljudi koji tu dozvoljava uopće sigda, bilo kakva liga. Ja se nadam da, evo, sad sam bio kod Luke, nadam se da će biti dobro. Vidio sam koliko me noga propala i da je pao u svoju drugu, tako da imaju problema s tim gležnjem, ali vjerujemo da nije ništa teže. Evo. Nadamo se, koliko nam je on bitan, i vjerujemo da će biti do subote dobro.
7: Dinamo iduću utakmicu igra protiv Hajduka na Poljudu u subotu u sklopu 9. kola Supersport HNL-a. U ostalim utakmicama kola Gorica dočekuje Rudeš, Istra ide u goste Osijeku, Lokomotiva je domaćin Varaždinu, dok će Rijeka gostovati kod Slaven Belupa. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će u Splitu odigrati utakmicu 4. kola Lige nacija. Vatreni na Poljudu dočekuju Španjolce nakon najtežeg poraza u povijesti Hrvatske. Izabranici Slavena Bilića su na Rojevici izgubili od Engleske s nevjerojatnih 7-0. Pokušat će Vatreni popraviti dojam koji su ostavili u posljednja dva dvoboja, jer prije Engleske u Sevilji od naših bila bolja Španjolska rezultatom 4-1. Nekadašnji reprezentativac Josip Šimunić za Media Servis je u oči Španjolaca rekao:
9: ma ne znam, ja ne očekujem baš previše, ovo je takav šok, mislim da mi toliko izgubimo protiv jednog momča Toma, mislim, nisam da mi neko to pričao, ne znam, ne rekao bi da je to nemoguće, evo, bilo prošlo, treba pokušavati nešto napraviti, momci nisu zaboravili igrati nogomet preko noći.
7: Utakmica protiv Španjolske igra se sutra u 20.45. Podsjetimo, nakon 3 kola Španjolska je na maksimalnih 9 bodova, Engleska ima 6, Hrvatska 3 boda, dok su Česi na 0. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

24 su stupnja, a za one koji još nisu odustali od mora, dobre vijesti. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije objavio je 10. redovno ispitivanje kakvoće mora na 127 plaža u periodu od 21. rujna do 2. listopada. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 124 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom, dok je na plaži u Orebiću more ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Detaljniji podaci dostupni su vam na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, pa evo ako se hoćete malo detaljnije informirati, provjerite tamo.

0: Jedno sasvim obično jutro.
1: Dobro jutro, šinjorina.
0: Poštar Stipe stigao po pecivo. Evo i babe Mare. Ma ne treba ona ništa, ona bi samo malo popričala. A police neće se same složit. I zato trebamo tebe. Ti koji znaš kako se radi u maloprodaji. Prijavi se na posao@ribola.hr. Ribola, tvoj najbolji poslodavac.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Moramo biti hrabri kao prije. U ružičastom smo listopadu, mjesecu posvećenom podizanju svijesti o raku dojke. Poruka ružičastog listopada je jasna. Ovaj mjesec kreće pozornost na bolest odgovornu za jednu od šest smrti među ženama diljem svijeta, a također čini do 25% svih novodijagnosticiranih karcinoma kod žena godišnje. I zato su važni redoviti pregledi, jer rano otkrivanje može spasiti život. Tu je i samo pregled, možda se čini jednostavnim, ali je iznimno važna metoda kojom možete rano primijetiti bilo kakve promjene. Preporučuje se obavljati ga jednom mjesečno, idealno 2-3 dana nakon početka menstruacije. Jednako su važne i promjene načina života, svaki korak koji poduzmete prema zdravijoj prehrani, redovitom vježbanju i ograničavanju alkohola ili pušenja se itekako računa. Ako poznajete nekoga tko se bori s bolešću, budite im podrška, zajednički pokažimo da je ružičasti listopad više od samog simbola. To je podsjetnik da je naše zdravlje najvrijednija stvar koju imamo.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

13:21, nema većih poteškoća u prometu, ako nešto preskačemo javite, uglavnom vozači dalje samo polako, pogotovo u blizini škola i vrtića, ali u zonama radova tamo može doći do kraćih zastoja, pa ako zapne gdje strpljivo. Večeras se zbog radova od 22 sata do 6 ujutro za sam promet zatvara radionica između čvorova Brijesta i Zaradeže, pa planira li netko put noću, evo dobro je znat i unaprijed se informirati o alternativnim pravcima. To je otprilike to, mi idemo do novih vijesti, a vi ostanite uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U Osijeku su povodom Svjetskog dana učitelja predstavnici triju obrazovnih i znanstvenih sindikata upozorili na probleme u pregovorima s vladom o osnovici plaće i drugim materijalnim pravima za oko 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Poziv za početak pregovora očekuju već ovaj tjedan i poručuju da su u odnosu na druge sektore u kojima je plaća rasla predugo zapostavljeni. Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
2: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
1: Vojska međunarodno priznate jemenske vlade objavila je da je uspjela preuzeti nadzor nad tjesnacem Bab el Mandeb i ponovno zauzeti obližnju zračnu luku u obalnom gradu Dubabu u pokrajini Taiz. Jemenske vladine snage prethodno su objavile da su zauzele okrug Dubab tijekom odlučujuće vojne operacije protiv Huta. Predsjedavajući jemenskog predsjedničkog vijeća Rashid al-Alimi izjavio je da je započela vojna operacija Zora Jemena s ciljem obnove državnih institucija, oslobođenja glavnog grada Sane i okončanja puča hutijskih milicija. Dok Saudijska Arabija pruža zračnu potporu jemenskim snagama, u Rijadu se sastaju predstavnici Vojnog saveza Turske, Saudijske Arabije i Pakistana kako bi dogovorili detalje nedavnog dogovora, dok se Rijad nada pomoći u borbi s hutistima. Hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Pekingu u trećem kolu. Hrvatsku tenisačicu svladala je deveta igračica svijeta Iga Świątek sa 4-6, 7-6, 6-2. Bio je to njihov peti međusobni susret i peta pobjeda Poljakinje. Teniskim vijestima dodajemo da su na ATP turniru u japanskom Tokiju Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izborili finale parova. Hrvatsko-američki par je s 2-0 u setovima bio bolji od Talijana Boletija i Vavasorija, te u finalu igraju protiv francuske kombinacije Aribaš Oliveti. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

strast koja traje godinama. Liga udruge malo nogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.

26 stupnjeva, to nam je i maksimalac, a nakon danas temperature idu polako prema dolje, ne previše, ali je moguća i neka kiša krajem tjedna, pa evo prilike za još malo izležavanja pod suncem. A pod tlom danas se u 11.35 na području Metkovića i Doline Neretve osjetio potres. Prema podacima servisa MSC, epicentar potresa bio je u BiH 13 km sjeveroistočno od Metkovića, odnosno 23 km južno od Mostara. Potres je bio magnitude 3,2 prema Richteru, a zabilježen je na dubini od 14,6 km. Pa evo, valjda je to od podrhtavanja.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 14:05, bila je to Nina Badrić. Dobar dan svima uz Deltu. Evo nama listopada, mjesec koji donosi novu turu rođendana, pa idemo kroz zanimljivosti koje prate osobe rođene baš u ovom mjesecu. Istraživanja pokazuju da listopadska djeca imaju niz posebnosti, često su odlično u sportu, a kažu i da među njima ima najviše predsjedničkog potencijala. Rođeni u listopadu u prosjeku pokazuju više samopouzdanja u školi i obrazovanju, a prema istraživanju imaju i veću vjerojatnost doživjeti 100 godina. Uz to vezuje ih manji rizik od kardiovaskularnih bolesti te bolje mentalno zdravlje. Svaki mjesec ima i svoj rođendanski cvijet, pa ako ste rođeni u listopadu, vaš cvijet je neven, simbol odanosti i svjetlosti. Ako poznajete nekoga tko ovih dana gasi svjećice na torti, imajte na umu da, evo, znanost očito kaže, čeka ga dug, zdrav i uspješan život.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Zagorska hit komedija stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni Kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Grupa Hajdi šeće psa predstavlja novi single Fluid. Pjesma je zapravo nastala iz jedne tinejdžerske simpatije i onog osjećaja kad kao mladić ili djevojka odeš na koncert svog idola, pa se uvjeriš da je baš tebe primijetio iz cijele publike. Koliko je ta priča stvarna, koliko je bila obostrana, danas više nije ni važno. Važno je da je iz tog trenutka nastala pjesma, pa slušamo u nastavku Hajdi šeće psa i Fluid.
0: Nova pjesma.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iz Banskih dvora stigla je vijest o novim cijenama goriva formiranim kroz uredbu vlade. Cijene dizela i benzina od sutra će biti niže za 2 centa. Dizel će koštati euro 84, a benzin euro 74. Cijena plavog dizela pada za 4 centa na euro 38 po litri. Ove cijene će vrijediti narednih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti, trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene, nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
1: U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH na općim je izborima izabrana Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
3: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
1: Hrvatski ronilac na dah Petar Hlovar na svjetskom prvenstvu u Limasolu na Cipru osvojio je zlatnu medalju u disciplini CNF, odnosno Constant Weight No Fins, zaronivši na 96 metara. Za Hlovara je ovo četvrti uzastopni naslov svjetskog prvaka. U ženskoj konkurenciji Hrvatska je također stigla do medalje. Riječanka Sandra Delija osvojila je srebrom nakon zarona na 75 metara, čime je postavila i novi hrvatski nacionalni rekord. Zlato je pripalo Mađarici Sofiji Torocisk, koja je dosegnula 78 metara. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
1: I slušamo Radio Delta.

14.45 u sklopu koncertnog ciklusa Skrivena akustika 2026. očekuje vas nova glazbena večer u Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću u četvrtak 8. listopada s početkom u 19.30. koncert će održati mladi glazbenik Jure Brkljača. Nakon uspjeha u The Voice-u započeo je profesionalnu karijeru. Njegov debitanski album pod nazivom Ostani tajna mog života objavljen je 2021. godine, a isto imena pjesma postala je jedan od njegovih najvećih hitova. Jure se profilirao i kao kantautor, često sam pišući glazbu i tekstove za svoje pjesme. Slušamo u nastavku njegovu najnoviju Šapni mi, a vi se zagrijte za četvrtak, GKS i njegov koncert.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: 26 stupnjeva i još uvijek imamo, a sad za ovako tople dane nema boljega nego sjesti na bicikl pa se malo provozat. U tijeku su upisi u biciklistički klub Metkovića, a pridružit se mogu i djeca i odrasli. Najmlađe očekuje škola biciklizma, gdje kroz igru, poligone i treninge uče osnove sigurne vožnje, razvijaju biciklističke vještine i upoznaju pravila ponašanja u prometu, a za one koji žele natjecati, tu su i programski i tehnički treninzi. Odrasli i rekreativci mogu se uključiti u organizirane vožnje po dolini Neretve i okolici, vođene treninge za različite razine kondicije, kao i sudjelovanje na utrkama i rekreativnim biciklijadama. Za više informacija i upise možete se javiti biciklističkom klubu Metković putem Facebook inboxa ili na mail adresu bkmetkovic@gmail.com.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 15 je i 20, dobar dan. Još samo do sutra 6. listopada poljoprivrednici s područja grada Opuzena koji su pretrpjeli štetu od suše mogu prijaviti nastalu štetu. Za prijavu je potrebno proći nekoliko koraka i dostaviti potrebnu dokumentaciju, a sve se može obaviti osobno u gradu Opuzenu ili putem e-maila na opuzen@opuzen.hr. Sve detaljne upute o postupku i potrebnim dokumentima dostupne su na službenoj stranici grada Opuzena, ali i na njihovoj Facebook stranici, pa provjerite.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač je u intervju Medija servisa komentirao rezultate izbora u Bosni i Hercegovini. Na njima je za hrvatsku članicu predsjedništva izabrana Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Naveo je da se ovog puta sve dobro poklopilo, pa su Hrvati uspjeli izabrati svoje legitimne predstavnike, ali je dodao da je sada vrijeme da se promijeni izborni zakon tako da Hrvati više ne bi mogli biti preglasani. Za to će biti potrebna suradnja stožernih stranaka Hrvata i Bošnjaka, odnosno HDZ-a BiH i stranke Demokratske akcije.
2: Kao što smo vidjeli i posljednjih nekoliko mjeseci da su se zbližile te dvije formacije, da su bile najave nekakve suradnje postizborne, a očekujemo da sad nakon ovih izbora se to i dogodi. Jer bez HDZ-a BiH, bez SDA, neće biti moguće sastaviti vlast ni u federaciji ni na državnoj razini.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer stao je pred mikrofone kako bi prokomentirao posljednje odluke vlade vezane za njegov resor. Komentirao je i odluku da se odgodi uvođenje obveze sidrenja cijena, dodajući kako vlada ne odustaje od zaštite potrošača.
3: Donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu. Ne vidimo toliki problem u tome, a da pače dajemo jednu polugu, jedan mehanizam potrošačima kako bi se mogli bolje orijentirati prilikom odabira proizvoda i usluga. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima.
1: Cibona u Dražinovom domu dočekuje Galatasaraj u susretu prvog kola regularnog dijela sezone košarkaške lige prvaka. Riječ je o prvoj utakmici Vukova u tom natjecanju nakon 10 godina. Cibona u ligu prvaka ulazi nakon dvije pobjede u Supersport Premier ligi te poraza u Admiral Bet ABA ligi u Ljubljani od CDVite Olimpije. U skupini B još se nalaze i poljska Legija Varšava te francuski Strasbourg. Susret je na rasporedu sutra u 18 sati. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvarti prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

Budite i vi sigurni za sve poduzetnike, obrtnike, zaposlenike i sve ostale koji žele unaprijediti svoje digitalne marketinške vještine. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira praktičnu radionicu Kanva u poslovanju, izrada sadržaja za društvene mreže, marketing i promociju. Radionica će se održati 8. listopada u 10 sati u poduzetničkom inkubatoru Ploče. Na ovoj četverosatnoj radionici polaznici će naučiti kako koristiti Kanvu za izradu profesionalnih objava za društvene mreže, promotivnih vizuala i kratkih video zapisa, te kako sadržaj prilagoditi potrebama svog poslovanja. Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali je broj mjesta ograničen, stoga je prijava obavezna. Kontakte za prijavu kao i dodatne informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Centra za poduzetništvo. Dodajmo još samo jednu stvar na ovo, polaznici trebaju ponijeti vlastiti laptop te imati aktivan Canva račun.

0: Kola svježa ponuda. Limun 99 centi, češnjak 2 eura 69. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 25 stupnjeva, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama. U Metkoviću se vozi u koloni uz povremene zastoje. Evo, tko može nek trenutno zaobiđe centar grada, a vi vozači posebno pažljivo i polako. Večeras od 22 sata pa do 6 ujutro za sav promet zatvara se dionica između čvorova Brijesta i Zaradeže. Ako planirate put noću, birajte alternativne pravce i o svemu se informirajte na vrijeme. Gužve, evo, sve teže trpimo, zato je stigla vijest da su se radovi na izgradnji novog kružnog toka pokraj GKS-a u središtu Metkovića odgodili za drugu polovicu studenog. Hrvatske ceste to je zatražio grad Metković kako se radovi ne bi preklapali s ostalim radovima koji nam dosta otežavaju vožnju, tako da smo još neko vrijeme mirni. Evo, što još reći osim pronađite strpljenja. A sad idemo malo razbi brige, još kratko sviramo, a budući da danas počinje nova sezona Lige Uma Metković, naš kolega Goran će vas nakon glazbe bolje uvesti u cijelu priču. Ostanite uz Deltu i poslušajte.
1: Ovo je Radio Delta.

0: strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Liga malog nogometa.
1: Gdje god da ste uz 97 MHz Radija Delta, pozdrav, kreće nova sezona malog nogometa u gradskoj sportskoj dvorani u Metkoviću u organizaciji udruge malonogometnih amatera. Sezona za nama bila je napeta, zanimljiva, puno neizvjesnih utakmica, dobrih poteza, prije svega ugodne atmosfere i druženja, a ove će sezone, vjerujem, biti isto, ako ne i bolje, isto tako zanimljivo, atraktivno, do zadnje kapi znoja za svoje misto, društvo, kvart, prijatelje, kako god.
0: Liga malog nogometa.
1: Prošlog ponedjeljka odigrana je i utakmica Superkupa između prošlosezonskih prvaka ekipe Vida i osvajača Liga Kupa Bobovišta, ekipe koja je osvojila Superkup i vjerujem i ove sezone ambiciozno kreće po sve trofeje, uostalom kao i mnogi drugi. Ove sezone nema nam ekipe, nažalost, crnog puta, šteta, nadamo se nekim novim, boljim vremenima. Nije crni put bilo tko kad je mali, a i uopće nogomet u pitanju. No šta je tu je, sa nama su zato dvije nove ekipe, jedna je Boca Juniorsi, zanimljivo ime, jedva čekam upoznati ih malo pobliže, a druga ekipa dolazi iz Vida, amaterski malo nogometni klub Vid. Tako da uz već postojeću ekipu Vid sada imamo i amaterski malo nogometni klub Vid. Oni su se već predstavili i najavili svoje sudjelovanje u ovogodišnjoj ligi. Za vas koji niste čuli za njih, nedavno smo posjetili njihovu konferenciju za medije, bili smo u Vidu, pa čujte i počujte. Amaterski malo nogometni klub Vid.
0: Liga malog nogometa.
2: Došli smo se danas na prvu presicu AMNK Vida. Znači, tu su naš selektor, kapetan Vida i igrači. I ovaj put imamo predstavnika navijačke skupine, pa molio bih da se selektor obrati novinarima i svima nazočnima.
3: Dobar dan, dobro došli na prvu presicu AMNK Vida. Moje ime je Ante Vučić, ja sam ovdje u ulozi, kako je rekao Đone, selektora AMNK Vida. Zajedno s menom je Nedo Kešina, naš kapetan, Ivan Suton Ivić, koji je ujedno igrač i kondicijski trener. Pa će on kasnije malo reći o tome što smo sve uveli da steknemo zavidnu kondicijsku spremu prije početka malonogometne lige. Evo, drago mi je da ste došli ovako ogromnom broju iz medija podržati ovu priču koju možemo radno nazvati Neretvanski Atletik Bilbao, odnosno Neretvanski Atletik Vid, jer jedna od glavnih stvari našeg kluba je da za naš klub mogu igrati samo oni koji su iz Vida ili porijeklom iz Vida. Dakle, svaka sličnost sa onim baskijskim klubom je namjerna. Evo, toliko od mene za početak, a sad imate li pitanja?
1: Evo, kolegice, možete vi.
4: Ane Vur, Lenjak Sport. Gospodine selektore, s obzirom na trenutnu situaciju momčadi, izazove s kojim se suočavate, zašto smatra da ste baš vi ta osoba koja može donijeti preko potrebnu promjenu momčadi i prekinuti ovaj crni niz?
3: Pa vrlo jednostavno, nije bilo nikog drugog. Niko drugi se nije želio ubaciti u takvu kašetu brokava, pa eto. Znači, kad nema nikog drugog, onda se pojavi neko ko nema ništa drugog, koji je toliko očan da mu i to dovoljno dobro. Ali šalu na stranu, ne postoji crni niz, to je sve bio dio priprema i selekcije. Dakle, te priče kako postoji crni niz na turnirima su netočne. Ti turniri su nama vrijedili jako puno da možemo zapravo napraviti selekciju, vidjeti tko je tehnički, kondicijski i taktički dovoljno dobar da se može pridružiti AMNK Vidu. I naravno da rezultati nisu bili na razini, jer vidjeli smo da neki nisu tehnički, taktički i kondicijski na razini. Većina kondicijski nije na razini, ali smo rekli da ćemo to kasnije riješiti, ali smo izabrali one koji su tehnički i taktički dovoljno dobri da odgovore na zahtjev AMNK Vida.
1: Evo, ja ću uletiti ako se kolegice slažu. Goran Koman Zemeka, Radio Delta, dobro večer svima, dobar dan, kako god želite. Selektore, za koga će Vidunci navijati ove sezone u ligi?
3: Pa gledajte, Doveli smo ovdje predstavnika Đubrat Bujsa, tako da bi ja dopustio njemu da on odgovori na to pitanje. Ja imam želju za koga bi trebali navijati, ali evo, to bi prepustio našem Rambu, kodno ime Rambo, jel? Vođi Đubrat Bujsa.
1: Rambo, isto pitanje.
5: Pa, dobar dan. Kao prvo, imamo novoosnovani klub iz našeg malog mista. Ovaj se sastoji od 100% krvnih vidonjaca, ali ipak mi smo odlučili da još nije pravedno da tako brzo mijenjamo ekipu, tako da za sad ostajemo pri tome da navijamo za obe ekipe.
1: Hvala za sad, kolegice, izvolite vi.
6: Gabriela Keš na Tuzbe Sport. Gledajući statistiku 12 turnira, AMNK Vida, vitrina s peharima, prazna blagajna, prazna likilaža i računi na šanku u debelom su plusu. Je li plan za ovu sezonu uvođenje discipline ili se šank proglašava službenim stožerom ove momčade?
3: Pa opet, to su neke objede koje su se pojavile prilikom selekcijskih turnira ovoga ljeta. Kao što smo rekli, ti turniri su služili da napravimo selekciju i sad znamo na kojih 15 ljudi možemo računati za AMNK Vid. Što se tiče kondicijske spreme, uveden je strog režim po pitanju šanka, kako ste rekli. Osim našeg Arte Milevskoga, svi drugi ne mogu pristupiti šanku osim subotom i tada isto ograničeno koliko mogu popiti. Sve to nadgleda naš kapetan Nedo Kešin, na kojem su svi igrači morali dostaviti zapis svage na početku priprema i onda ćemo na kraju priprema ponovno pogledati zapis svage sa svakog od naših igrača i minutaža koju će dobiti ovisit će o tome koliko je broj na vagi otišao dolje. Nema varanja, naravno. Neke stvari se vizualno mogu vidjeti, tako da ako neki pokušaju varati, to ćemo primijetiti.
1: Evo, ja ću ponovo uletiti. Nedo Kešina je itekako dobro poznato ime u malo nogometnoj ligi. Malo je reći blago, sam šokiran njegovim prelaskom iz Vida u AMNK Vid. Nedo bi pitao što je razlog. Pare neke velike ili?
7: Ma nema tu para veliki. Jednostavno, lani smo si igrali turnire skupa svi iz Vida i došli smo na ideju da osnujemo ekipu i da budu svi iz Vida. I evo, ove godine se to formiralo. Ja sam rekao kako se formira, ja sam njihov igrač i to je to.
1: To je to, evo, kolegice, nastavite vi.
2: Ja bi zvonio Kešta Vidanske novosti. Samo za kraj bi selektora pitao, momčačine domaći igrači većinom. Sad jedno pitanje, ali veći pritisak igra pred svojim navijačima i rodbinom ili preživite analizu ispred lokalne trgovine?
3: To je teško pitanje i zahtjeva jednu jako duboku analizu. Mislim da je tu fali jedan drugi dio ispred rodbine, analiza ili objasniti svojim ženama što mi radimo svaki dan i čime se bavimo. Ali ja nekako izbjegavam ove analize ispred lokalnih trgovina, pomaže mi tu i tako u moj obiteljski život. A što se tiče rodbine, pa mislim većina rodbine je ovako onako u Đubrat Bojsima, nikad nije teško igrati pred Đubrat Bojsima, tako da mislim da to ništa neće biti problem.
1: Evo, ja bi za kondicijskog trenera, gospodine, nekakav plan priprema vi ste imali kroz ovo ljeto, čuo sam, radilo se naporno, igrali su se turniri, sa kakvim kadrom dočekujete malo nogometnu ligu, jeste li generalno spremni za baš sve ukršaje ili...
8: Pa slušajte, dobrovečer svima, što se tiče mene kao kondicijskog trenera, mi treniramo svaki tjedan 2-3 treninga, pokušavam se spremiti što najbolje možemo. Da kažemo, evo, od lani smo počeli igrati te turnire, tako je sve to i počelo, jeli? Ove godine smo nastavili sa tim turnirima i kako nas je skupilo puno iz Vida, 15 do 20 ljudi, odlučili smo da igramo tu ligu. Dokazali smo lani na božićnom turniru da možemo i kako nas je skupilo puno iz Vida, 15 do 20 ljudi, odlučili smo da igramo tu ligu.

0: jeli, pripremamo se što najbolje možemo i mislim da ćemo dočekati na najbolji način ovaj početak lige.
1: Puno hvala za selektora. Imate li pjesmu, imate li grb, imate li himnu?
2: Imamo dres, imamo ovaj, to je za početak. Grb je u izradi i to će biti nešto što ćemo ovaj, objaviti kad dođe vrijeme za to, jer očekujemo da grb treba imati priču i treba odražavati identitet kluba. A što se tiče pjesme, to ćemo prepustiti Đubrat Boysima.
1: Pitanje za Đubrat Boyse, očito će biti dosta veliki derbi, vid protiv vida. I sad vi ste se izjasnili za koga ćete navijati. Bude li ikakvih ono rezultatskih trzavica, pogotovo pred kraj prvenstva, ako prošlogodišnjem vidu prvacima budu trebali bodovi, ima li tu kalkulacija puštanja ili...
3: Pa ja se slažem sa onim što je rekao predstavnik, to nema nikad predavanja na terenu, mi ćemo uvijek navijati za pojedinačno i nek se bore do kraja, nema predavanja.
1: Mudro, mudro.
4: Evo sad postavlja koje pitanje za našeg kapetana.
5: Kako ti je momčad prihvatila kao lidera i kapetana ekipe?
6: Pa dobro, oni su izglasali jednoglasno da ja budem kapetan, ja sam to prihvatio, tako da nema šta.
5: Koliko daleko može ova ekipa i vidiš se na kraju sezone na postolju?
6: Pa dobro, to je sad teško pitanje, vidimo se na kraju, ali sigurno ova ekipa će pokazati zube svima. Ima tu mladosti koji znaju igrati nogomet i ovi stariji su tu dosta će pomoći ovim mladima, tako da bi mogli biti na sredini tablice, ja bi bio zadovoljan.
4: Sredina tablice.
1: Selektore, ja sam uvjeren da će ova prva vaša tiskovna konferencija izazvati buru u ostalim ekipama. Uvjeren sam da ste pomakli nešto što će biti, ono, jedva čekam početak lige.
2: Pa i mi jedva čekamo, znači mi jedva čekamo izaći na taj teren i započeti. Ja bi se samo nadovezao na ovo prijašnje pitanje o Postolju. Shvatimo ovo kao jedan proces. Znači cijela ideja je da napravimo kroz nekoliko godina selekciju mladih momaka iz vida, da se ponovno počne igrati nogomet u vidu i onda da možemo razmišljati o Postolju. Dakle, ne treba očekivati čuda od ove ekipe odmah u prvoj sezoni. Za nas je veliko čudo već što imamo ekipu, što smo uspjeli privući jako veliki broj mladih momaka iz vida koji su pokazali želju igrati nogomet, tako da malo te tenzije spustimo dolje, to je proces. Kroz nekoliko godina možemo pričati o nečem takvome kad isfiltriramo nekoliko generacija mladih momaka iz vida. I kad se neki vrati s fakultete, ali tako mate?
1: Moje zadnje pitanje, prepoznatljivi su Vidonci po žutoj boji, Vidonski žuti. Boja vašeg dresa, evo treneru možda...
2: Ostaje u tajnosti.
7: Ostaje u tajnosti, evo kako su rekli, ovaj... Tako da ne samo dresovi, nego i mi sami kao ekipa ostajemo tajnost. Znači kad dođemo prvo kola, pokazat ćemo koliko smo se pripremili i od prve do zadnje minute, znači ginemo.
2: Samo da kažem, turnire smo igrali u crveno-bijelim prugama, naravno aludirajući na Atletik iz Bilbao zbog priče o vidu, ali to je bilo samo za ovaj selekcijski dio, znači ovo ljeto, proces selekcije, sad ćemo imati malo drugačije dresove, ali nek za sada ostane tajna koje će boje biti naši dresovi.
1: Kolegice, imate vi još to možda?
4: Ja, par pitanja za kondicijskog trenera, pošto on ima bogatu povijest nogometnu. Dinamo, NK Zagreb, Jadran, Neretva, inozemstvo. Kaže se da je klasa vječna, a forma prolazna. Samo jedna usporedba. Mladim danima čuvali ste Nikolu Kalinića, je li to točno?
8: Tako je.
4: Jel mi možete samo usporediti razliku sad na trenizima čuvate našega kapetana? Koja je razlika? Osim što naš kapetan može puno više pričati nego Nikola pretpostavlja.
0: Iskreno da vam kažem, razlika nije toliko velika, pa mogu reći da je tu negdje slična. Eto.
1: Što je to?
5: Ima još jedno. I za kraj, je li vam bilo lipše gledati polarnu svjetlost u Norveškoj ili zoo kod Kleme to što vas ispunja?
0: Pa slušajte, pa reću zoo kod Kleme.
4: Hvala.
1: Ošteno, eto, kolegama sa Sky Sporta, Marke i ostali svjetski medija, ko je kriv što se danas nisu pojavili, Žalić. Hvala vam svima.
4: Hvala.

0: Liga malog nogometa. Eto, sretno vidoncima, sretno svima. Danas kreće malo nogometna liga. Evo parova i satnica. U 16.30 prva utakmica i odmah vatreno krštenje nove momčadi. Boca Juniorsi igraju protiv amaterskog malo nogometnog kluba Opuzen. U 17.20 prošlogodišnji pobjednici malo nogometni klub Vid protiv ekipe ispod strehe. Treća po redu utakmica u 18.10 Bobovište No Limit protiv mršavih pasa Koljbabić Gradnje. U 19 sati Sveti Roko Podrujnica Škrapa Momići, općinski derbi. U 19.50 Udruga Lađara Jerkovac protiv malo nogometnog kluba Klada. I zadnja utakmica dana, definitivno derbi župe, AMNK Vid protiv MNK Prud. Ovo sam baš ovu kraticu ono da se naglasi, dakle amaterski malo nogometni klub Vid protiv malo nogometnog kluba Prud. Ne treba bolja pozivnica, nadam se, vjerujem da ćete uživati. Dragi ljudi, vidimo se u gradskoj sportskoj dvorani u Metkoviću, kreće Liga malog nogometa. Ostanite i dalje uz Deltu, ugodan dan uz 97 MHz.
1: Strast koja traje godinama. Liga udruge malo nogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Oduvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježe mljeveno meso kilogram 13 maraka 95, patak karabatak perutnina kilogram 4,25, sendvič salama pik kilogram 19,95, sireda merigauda mikland kilogram 9 maraka 45, čokolino podravka 500 grama 6,20, Nescafe Classic 3 u 1 3,20, krem sir ABC belje 500 ml 8 maraka 95, suncokret ulje Tomiko litra 3,20, keks domaći Čica Kraš 2,45, ledeni čaj Jana Breskva i Brusnica litra i pol, Marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Radio Delta.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijet,